Ina o afiong pa ia le tua le ngata I e kalesia ese ese a ia fa pena fo o na lo fangia I le tua ia I lato umasa fa ia lato fi filinga I fa pena so so ni atu ma mawa ele file mu mai le tua ia a fa pena o na fengai o tau ia ma fi filinga I ala lo tau talia o le nganga pa iyo le tua ia mawia le vai o le paaptisonga ia mana tuantua le ngata o tou ainga ia efa pena fo ialo mafanau ma lautalvou o e sa fil fili mo le li famnia le tua ia ante utou e maise le tanto au fai ngalwenga ia maise fo le tanto misiona sa moa Wele vinga nio le tua e mamoni e tuai ia le faftete le malofa anga mai le tanto pokalame ole mamla maola ile neitaya o mo oto uma.